0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Avertisment din partea BNR. România riscă retrogradarea la categoria de junk. Țara noastră a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene. Economistul șef al Băncii Centrale spune că anul acesta ar urma să fie depășit și pragul de datorie publică de 60% din PIB. Valentin Lazea a venit și cu o soluție.
1: E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Retrogradarea la categoria junk ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiție, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Undă verde pentru construirea a două drumuri radiale în capitală care vor elibera traficul din centru. Primarul Ciprian Ciucă a anunțat că s-au semnat contractele pentru puzurile drumurilor radiale 9 și 10. Acestea vor conecta direct sudul capitalei de autostrada A0. Drumul numărul 9 leagă Vidra, A0 până la gara Progresul. Drumul 10 leagă A0 de Măgurele și până în prelungirea Ferentari. Șantierul va începe în 2028. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în tabără. Aceștia sunt sfătuiți să verifice legalitatea organizatorilor, să pună un bilet cu date de contact în bagajul minorilor, să îi învețe pe aceștia să nu plece singuri sau să vorbească cu necunoscuți și să nu pună în bagajul copiilor obiecte de valoare din motive de siguranță. În caz de urgență, cei mici pot suna la 112, reamintesc reprezentanții MEAI. Ambasada Greciei la București dezminte informațiile din presă și de pe rețelele sociale cu privire la peștii iepure din Grecia. Centrul Elen pentru Cercetări Marine, cel mai important organism public din Grecia pentru studiul mediului marin, a intervenit în legătură cu presupusele atacuri ale acestor pești asupra înotătorilor. Experții au îndemnat la calm și au respins ideea unor atacuri confirmate asupra turiștilor. Și meteo de la Morecast, este cald și astăzi în toată țara, va fi chiar caniculă în vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Măsuri și sfaturi de la Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru siguranța alimentelor în contextul temperaturilor ridicate. Consumatorii trebuie să cumpere produse doar din spații autorizate, să păstreze alimentele la frigider la o temperatură între 0 și 4 grade, să folosească recipiente curate și acoperite pentru mâncarea gătită și să evite recongelarea produselor. De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi de sub minus 12 grade. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața, începe Magic Morning, ce ediție specială. E weekend, e ultimul de iunie, vine luna lui cuptor. Uniunea Europeană interzice taxele pentru bagajul de mână pe zborurile europene, revin să vă povestesc despre această decizie și indiferent cât mai ai de lucru, că poate vine vacanța sau nu, ai de făcut 5 minute de pauză la fiecare oră de lucru intens. Indiferent că stai pe scaun sau că ai chestiuni serioase de făcut, ai nevoie de 5 minute de pauză. Revin să vă spun ce faci în aceste 5 minute să fie eficiente. Bună dimineața!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

Bună dimineața! Fie că e vorba de răspunsuri la e-mail-uri sau participarea la apeluri video, mare parte din viața oamenilor înseamnă muncă. De obicei, munca adăunează grav sănătății, n-am spus-o eu, au spus-o alții. Medicii spun că 5 minute de mers sau de făcut un pic de mișcare pot face minuni. Statul prelungit pe scaun crește riscul de supraponderabilitate și dezvoltă boli de inimă, de diabet. Ia să vedem ce putem face. Studiul publicat de British Journal of Sports Medicine a descoperit că 5 minute de pauză sau mici gustări de mișcare la fiecare oră pot fi extraordinare pentru starea de bine și pentru a nu pierde eficiență. Creșterea productivității, a stării de spirit și a vigilenței se produc dacă te ridici și faci ceva. A sta mai puțin înseamnă a te mișca mai mult, spun experții. După o pauză de mers, de alergat pe scări, du-te până la parterul clădirii sau du-te și aruncă ceva la coșul din afară sau ieși cu colegii care fumează, dar tu nu neapărat trebuie să fumezi. Vestea bună e pauza de mers la fiecare oră, măcar 5 minute. Poate fi suficientă pentru a îmbunătăți starea de spirit, a reduce oboseala. Oamenii consideră acest lucru realist, realizabil și da, îl putem aplica toți. Pentru următoarele 5 minute vă invit la muzică, eu fug până la parter, mă întorc cu oameni, muzici, întâmplări.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. 26 iunie, o zi extrem de importantă pentru cicliști, în 1817 era patentată bicicleta. Un baron din Germania inventa prima bicicletă, un ghidon prins de roata din față, astfel încât să permită virajul. Karl Drais îl cheamă pe german. Un chimist din Franța, Henri Moisan, descoperea fluorul, distins apoi și cu premiul Nobel. Era anul 1886, 26 iunie. La Le Mans, 32 de mașini concurau pentru prima dată în primul Grand Prix din lume. 1906, 26 iunie. Iar Elvis Presley avea ultima lui apariție live pe scena de la Market Square Arena din Indianapolis. Era 26 iunie 1977. Elvis Presley în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Tarif anual pentru parcarea publică stradală în sectorul 4 al capitalei, acesta este de 593 de lei, iar cei care îl achită beneficiază de acces la toate parcările publice aflate în zona verde. Orice persoană își poate cumpăra un astfel de abonament, indiferent de domiciliu, de pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană, sector 4. Ceremonie militară și religioasă de la ora 10 pe Calea Victoriei din capitală. Armata sărbătorește ziua drapelului în fața Cercului Militar Național. Evenimente similare vor fi organizate și în garnizoanele din țară. Mai târziu, echipa Invictus, compusă din militari răniți în teatre de operații, va urca pe vârful Parângul Mare cu un tricolor de aproape 100 de metri. Alertă de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Serbia în capitala Belgrad și alte două orașe au loc proteste astăzi și mâine. Românii sunt sfătuiți să evite zonele în care au loc manifestații și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Protestele sunt conduse în principal de studenți care cer combaterea corupției, întărirea statului de drept și organizarea de alegeri parlamentare anticipate în țara vecină. Târguri cu produse pe bază de lavandă în weekend în piața Amzei și piața Matache din capitală. Vizitatorii vor avea parte și de spectacole de magie, muzică și activități pentru toate vârstele. Târgul pune la dispoziție produse pe bază de lavandă, de la cosmetice și obiecte decorative, până la produse alimentare și băuturi. Accesul este gratuit. Alt copil găsit mort în mașină în plină caniculă în Franța. Băiatul de 3 ani din Paris se afla singur în autoturismul parcat în fața casei. Potrivit primelor informații, mama își făcea siesta împreună cu un al doilea copil al cuplului, iar tatăl lucra în grădină. Cazul vine după ce recent alți copii de 2, respectiv 4 ani, au fost găsiți decedați tot în mașina familiei, scrie agenția France Press. Hexagonul este afectat de temperaturi extreme de aproape o săptămână. Iar la noi în țară, valul de caniculă se intensifică. Toată țara este astăzi zi sub avertizări cod galben sau portocaliu. Cel mai cald va fi în 11 județe, între care Timiș, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Hunedoara și Mureș. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar valul de caniculă se extinde și în restul țării. Când scăpăm de căldura extremă, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
1: Valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, mai ales în partea de vest. Maximele termice să se apropie de pragul de 40 de grade. După care să se facă resimțită și la noi influența unor mase de aer mai proaspăt. Ne așteptăm atunci la creșterea instabilității atmosferice.
0: De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața! Uniunea Europeană interzice în sfârșit taxele pentru bagajul de mână pe zborurile europene. Companiile aeriene vor fi obligate să includă o geantă de cabină în prețul biletului, iar pentru o întârziere de 3 ore vor oferi o masă completă. După 13 ani de negocieri, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la acest acord, care nu e neapărat politic. Este cel mai amplu din ultimii 20 de ani. Și cea mai semnificativă dintre noile reglementări e obligația companiilor aeriene de a include în prețul de bază al biletului o geantă de cabină de până în 7 kg, pe lângă micul bagaj depozitat sub scaunul din față. E interesant, se întâmplă multe. Într-un sondaj Euroconsumer din 2025, Belgia, Italia, Spania și Portugalia, oamenii arată că peste 90% dintre pasageri consideră că bagajul de cabină ar trebui inclus în prețul biletului, iar mare parte din respondenți descriu politicile actuale drept neclare, incorrecte și înșelătoare. Gata, s-a ridicat. Nu mai există taxe pentru bagajul de mână pe zborurile europene, zice Uniunea Europeană într-o postare. Hai, Magic Morning, mă întorc și cu alte vești.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

Liang aici, David Popovici în audiență la Papa Leon. Foarte frumos, momentul a fost unic. Scriu site-urile din Italia și Cărtărescu a fost împreună cu Eric Emanuel Schmidt, cu John Fawcett, cel care a primit premiul Nobel pentru literatură, Giulia Navarro, 20 de scriitori au fost și ei acolo, l-au întâlnit pe Papa Leon pentru a sărbători centenarul editurii Vaticanului. Dacă îți place la munte, află că există o informație valoroasă. Toate traseele turistice montane sunt redeschise și efectul înfricoșător al valului de căldură despre care se vorbește mult prea puțin. S-ar putea ca unii oameni să aibă și anumite situații mai degrabă psihologice când e foarte cald pe termen lung. Și-am mai găsit o știre care m-a făcut să zâmbesc. Cei care se trezesc de dimineață, așa ca mine și ca voi, au niște avantaje neașteptate, beneficii pentru sănătate pe care n-ar trebui să le ignorăm.

0: un pic trecut de ora 7. Magic Morning FM, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! România nu a participat la războiul Statelor Unite din Iran. Țara noastră a susținut constant măsurile diplomatice pentru pace. Este reacția MAE după ce Iranul a condamnat România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de Statele Unite. Reacția Teheranului a venit după declarațiile șefului NATO, Mark Rutte, privind sprijinul logistic acordat de București americanilor.
2: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
1: Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene ce au refuzat să-și pună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. Vârsta de pensionare crește din iulie. Femeile nu își vor mai putea înceta activitatea înainte de 62 de ani și 7 luni, potrivit noii legi a pensiilor. Are amănunte Luiza Ciurgan.
3: Indicatorul crește treptat. În fiecare an se vor adăuga aproximativ 2 luni la vârsta de pensionare, astfel încât în 2035 femeile să atingă același prag cu bărbații de 65 de ani. Pe vechea legislație, femeile se pensionau la 63 de ani. O altă schimbare importantă este legată de pensionarea anticipată. Pe noua lege a fost eliminată retragerea din activitate anticipată cu penalizare. Se mai pot pensiona anticipat în acest moment doar cei care au vârsta de 60 de ani și au și un stagiu de cotizare de 40 de ani. Așadar, după 40 de ani de muncă, se poate ieși la pensie anticipat fără nicio penalizare.
1: Luiza Ciurgan. PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Ceche Otilo. Numele vehiculat în presă, Alexandru Nazare, actualul ministru de la Finanțe, nominalizat pentru același portofoliu și în cabinetul propus de Adrian Veștea. Anterior, socialdemocrații și-au asumat guvernarea și au decis să-l propună prim-ministru pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Între timp, continuă blocajul de pe scena politică. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg. Reacția vine după închiderea celui rus din Constanța și declararea persona non grata a consulului general, în urma prăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați. Atunci 2 persoane au fost rănite. Consulatul României se va închide în 30 de zile. 24 iulie va fi ultima zi de funcționare. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, caniculară în vest. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima de astăzi în capitală. În a doua parte a zilei, pe la munte și prin sudul țării, sunt așteptate ploi. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

istorie, adică unul din fabuloșii Beatles. Bună dimineața! Trebuie să vă spun că la Londra și în Regatul Unit în general e cea mai fierbinte lună iunie din istorie. Temperaturile se apropie fiecare zi de 40 de grade. Un meteorolog spune că țara se îndreaptă spre o situație în care astfel de condiții meteorologice vor deveni obișnuite. Metro.com scrie despre faptul că atunci când e foarte cald pe termen lung, sunt situații provocări, nu doar fizice, dar și psihologice. Din ce în ce mai mulți britanici au declarat pentru Reddit sau au scris, mă rog, că se simt, citez, speriați sau foarte speriați, extrem de anxioși, îngroziți, ca un animal închis într-o cușcă. Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au susținut de asemenea că valul de căldură le-a declanșat atacuri de panică. Valul ăsta ar putea avea un impact semnificativ asupra sănătății mentale a populației. Oamenii descriu senzații ca și când ar fi captivi sau limitați. Adică, probabil pentru că nu pot ieși din casă unde e răcoare, nu pot face mișcare, nu pot socializa, nu pot participa la activitățile care îi ajută de obicei să-și menține starea de bine. Și uite așa, e, și la noi a fost cald, dar nu atât de cald cât să scriem așa ceva pe Reddit. La ora asta, în capitală, sunt 19 de grade. Cerul e parțial senin, ca să nu zic parțial noros. E soare în toată țara, mai ales la mare, 23 de grade, perfect. Bine, imediat vă povestesc despre asteroidul ăsta, care are nume cu cifre și litere și care trece mâine pe lângă Pământ. NASA scrie că nu e risc de coliziune, dar e un asteroid de mărime impresionantă. Povestesc îndată. Și mai sunt și alte evenimente cosmice, astronomice, care au loc zilele astea, revin să vă povestesc mai târziu. Acum mai ascultăm câteva piese frumoase. Delicate, Like You and Me, My Love, ce frumos. Terence Trent D'Arby, Desiree, Magic Morning, Edwin.

se întâmplă cu dimineața. Trece ca o popnitură din degete. Exact ca în piesa asta. Nu prea mi iese. Snap. Bună dimineața, Rosaline. Așa o cheamă pe ea. Piesa seamănă izbitor cu un cântec de pe aici, de pe la noi, dar nici nu contează. Să vă povestesc un pic despre ce puteți face în weekend. Dacă e atât de cald sau dacă plouă, uite, vă propun să vedeți două episoade Magic Life. Dacă sunteți pasionați de starea de bine și de controlul minții, episodul cu Monica Ion e, ea este împreună cu soțul ei, Ștefan Irimia, creatoarea unui set de legi, de fapt ea le-a adunat împreună, cele 7 legi universale, o carte excepțională, și vorbește despre de ce repetăm suferința până când înțelegem lecția din spatele ei. Cei mai mulți dintre noi facem asta. E peripit. Și ea și-a transformat durerea în putere. Cum a făcut asta? E de văzut. Iar aseară, târziu, am postat și episodul cu doamna profesor Roxana Bumbăcea, care este alergolog, unul din primii alergologi de la noi. Și pentru că am foarte mulți oameni răciți în jurul meu, încerc să înțeleg care sunt diferențele fundamentale între o alergie și o răceală comună și de ce apar alergii la oameni care n-au avut niciodată niciun istoric familial. Sunt din ce în ce mai mulți alergici. Eu însă am devenit alergică. De ce? Sunt explicații foarte interesante. Episodul Magic Life e postat pe canalul meu de YouTube. Când aveți timp, uitați-vă. Și mai am o știre foarte interesantă despre efectul ăsta extraordinar pe care îl poate avea faptul că oamenii se trezesc de vreme, foarte de vreme. Oamenii matinali au o sănătate metabolică mai bună. Revin să-ți povestesc. Asta e despre mine și cei care sunt deja de vreun ceas jumate pe drumuri sau la serviciu. Imediat, în Magic Morning, avem și inegalabilii. Vă invit la joaca matinală să câștigați pachetul de cărți.

28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Lui.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.

0: cărni de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

Bună dimineața! E ziua unei actrițe speciale care a început la Disney, apoi a devenit cântăreață și compozitoare. S-a născut în Boca Raton. E fică de actor și dansator. Se pare că fratele și tatălui au lucrat de asemenea în showbiz. A debutat în actorie în 2008 într-un musical. Apoi a apărut la Nickelodeon în serialul Victorious. Femeia asta astăzi e o femeie absolut superbă, are 33 de ani pe care îi împlinește. A primit Music Business Association. A fost în Billboard Top 100 cu Yours Truly. Are multe, foarte multe cântece speciale. O să ascultăm unul dintre ele aici. O știi din Honeymoon Tour, dar și din Dangerous Woman. O piesă care a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100. De ascultat, e ziua doamnei, domniței, care cântă de toate. Chiar poate cânta de toate. O ascultăm aici în Magic Morning cu un super cântec. Dacă ai recunoscut-o, spune-mi la radio numele ei și câștigi pachetul de cărți. Baftă!

0: cântă aici cu The Weeknd, Save Your Tears. 33 de ani, născută în Boca Raton și a început cariera la un canal de televiziune pentru copii și adolescenți. 021-316-3636 vă așteaptă. Hai să vedem dacă o recunoaștem pe inegalabilă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Alexandra!
0: Alexandra! Ce faceți, Alexandra?
1: Dus spre serviciu.
0: A, ce frumos! Păi, mai azi de lucru, după care weekend.
1: După care weekend.
0: Alexandra și mai cum?
1: Alexandra Iancu.
0: Alexandra Iancu Ploiești. Cine e inegalabila?
1: Ariana Grande.
0: Ariana Grande! Bravo! Felicitări, Alexandra! Cărțile vă aparțin, să aveți un weekend perfect, nu închideți, am nevoie de câteva informații.
2: Testul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: ce îmi place piesa asta, îmi dă așa o stare de bine. Sper că funcționează și la tine. Dacă te-ai trezit binișor, adică de măcar un ceas, poate că și faci asta în mod tradițional, adică ți se întâmplă să te trezești pentru că așa te-ai obișnuit, pentru că așa ești construit. E bine, cronotipul ăsta matinal pare că e câștigător. Trebuie să știți că trezitul de vreme e un bun indicator de sănătate. Poate suna surprinzător, însă există studii care arată că trezitul de vreme poate arăta o sănătate mentală mai bună. Adică obiceiul ăsta, pe lângă faptul că te ajută să ai mai bune și mai multe interacțiuni cu cei din jur, te va ajuta să fii mai bine. Studii recente sugerează că cei cu cronotip matinal, adică cei care se culcă un pic mai devreme și se trezesc mai devreme, tind mai, să suferă mai puțin de anxietate, de depresie. Stresul psihologic general e mai mic comparativ cu cei care se culcă târziu și dorm până mai târziu, spune o doamnă doctor expert în sănătate metabolică, Hannah Holmes. Nu în ultimul rând, trezitul de vreme e util pentru metabolismul uman. Studiile arată că cei care se trezesc de vreme au indicatori de sănătate metabolică, inclusiv un indice de masă corporală mai bun, niveluri reduse ale colesterolului și un control un pic mai bun al glicemiei. Asta probabil pentru că nu mai mănâncă noaptea, că au adormit deja. Foarte frumos! Deci dacă te-ai trezit deja și ești în starea aia perfectă de, pentru o nouă zi, pentru un nou weekend, atunci te aștept să-ți povestesc ce se întâmplă din punct de vedere astronomic și astrologic. Pentru că sunt evenimente pe cer, revin cu horoscopul zilei imediat. Ni se împlinește un vis mai vechi. Asta e vibrația zilei. Îți spun mai multe dată, e 8 fără un sfert, până dimineață.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic, la nevoie pregătit. Până pe 30 iunie, ai vin Castel Huniade, 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Nucet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: Come on! Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi o să ni se împlinească un vis mai vechi, zice doamna Netisandu pe știrile protv.ro. O zi cu rezolvări, cu idei, fiind și oameni care ne sar în ajutor, rezolvăm tot felul de treburi, mai mult sau mai puțin complicate, ne echilibrăm. Vibrația zilei e 2 cu 6, 8. Ne cenzurăm puțin la capitolul bani. Un strop de economie n-ar fi rea. Rac, vă ocupați de casă, de familie, creați o oază de liniște. O să ieșiți din tumultul de zi cu zi și vă destindeți. Poate plecați pe undeva, la rude, la prieteni, într-o stațiune de agrement, fie și pentru o zi, dacă nu vă rețin alte obligații. Leu, o invitație la o ceremonie, poate pentru mâine. E posibil să plecați de astăzi, să vă bucurați de revederea unor oameni pe care nu îi vedeți așa de des cum v-ați dori. Fecioară, poate vă așteaptă o rudă care dă o petrecere, o aniversare. S-ar putea să fiți de față, o să fie atmosferă de sărbătoare, e posibil, în sfârșit, să vreți să conduceți, adică să mergeți într-o excursie la malul mării, la munte, undeva. Sau cu trenul, dacă e aglomerat. Balanță. E posibil să vă exprimați un punct de vedere, fie la serviciu, fie în particular, în cadrul unei conferințe. O să vedeți ce ecouri vor fi. Poate apelați la o instanță judecătorească, în cazul în care ați cerut banii pe care nu i-ați primit, deși ați încercat în toate felurile. Scorpion. Se reunește gașca sau familia. Aveți de luat decizii, să nu apară discuții după ce vă consultați. Supuneți la vot ce faceți cu locuința, câți bani alocați îmbunătățirilor. Poate mergeți la o negociere. Vi se dă ce ați cerut cu ceva timp în urmă? Insistați să puteți semna. Săgetător, urmăriți o schimbare de macaz în meserie. Vă orientați întâi spre niște cursuri. Obțineți o specializare. Mai aveți destul de mult dacă vă căutați un job. O să vă dați întâlnire cu cineva cu care poate petreceți mai mult timp. S-ar putea să aflați mai multe unii despre alții. Capricorn, interacționați cu oameni care vor să lucrați împreună. E nevoie de priceperea voastră să iasă ceva de calitate. Or să aterizeze niște bani, ați tot făcut demersuri, în sfârșit s-au deblocat acele sume. Vărsător, e posibil să mergeți la un eveniment care vă solicită latura organizatorică. Poate aveți un rol acolo. Atrageți priviri, poate dați o raită prin magazine, căutați lucruri pentru casă, faceți ceva cu mașina. Poate e nevoie să o duceți la service, cine știe. Pești, mi se împlinește un vis mai vechi. E posibil să faceți o investiție. Luați o mașină sau plecați în vacanță. Vă bucurați de o călătorie în stilul vostru, cu propria voastră mașină. O să fie ușor de colaborat cu cineva care vă propune un proiect. Berbec, parcă tot mai aveți ceva de cerut la șefi. Ei nu par a fi prea generoși, așa că, pentru că preferă să vă amâne, trebuie să aveți un pic de răbdare. Parcă mai sunt niște accente în sfera sănătății pe care ar fi bine să le treceți în revistă. Poate mergeți la medic să vedeți dacă e ceva de tratat. Taur, sunt chestiuni mai vechi care se pot rezolva așa, într-o clipă. Trebuie doar să începeți proiectul. Va dura. Poate construiți ceva. Aveți desemnat niște acte. Poate luați niște bani. După o serie de tentative eșuate, se reglează niște aspecte care v-au tot dat de furcă. Și gemeni, reanimați grupul cu care la un moment dat ați avut mare succes. Vă aduceți contribuția să fie totul cum trebuie. O să dați de niște investitori care s-ar putea să vă ajute cu proiectele să le duceți la bun sfârșit. Vă puteți ocupa și de lucrurile personale, adică de ce vă place mai mult. Asta vă doresc, să fie o zi în care să faceți ce vă place mai mult. Și să ne fie tuturor bine! Bună dimineața! One in a million!

0: dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Vi le prezintă, ca de obicei, Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Alerta aeriană în această dimineață în Tulcea. Rușii au atacat din nou cu drone ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România. Autoritățile au emis preventiv mesaj alert puțin înainte de ora 4. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Un elicopter, iar 330 Puma al forțelor aeriene române, a decolat la ora 3:57 pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de km est de Sulina. Alerta aeriană a încetat la ora 4:23. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
1: Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor. Președintele cere un guvern votat în Parlament până marți. Atunci va fi ultima zi de lucru a senatorilor și deputaților, înaintea vacanței de vară. Nicuș Ordan așteaptă partidele cu un pact de susținere în Parlament semnat, înainte de o nouă desemnare.
3: Avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Eu cred că suntem toți oameni serioși. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. După două luni, noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
1: PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. PNL, USR și UDMR vor să propună împreună o altă variantă de prim-ministru. Indiferent de alianțe, viitorul guvern va avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Avertisment din partea Băncii Naționale. România riscă retrogradarea la categoria junk. Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a venit și cu o soluție.
4: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Retrogradarea la junk, care însemna ca România să devină o țară cu risc ridicat de investiții, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Bulgaria scumpește taxele de drum de la 1 august. Vinieta săptămânală va crește de la 7,6 la 10 euro, iar cea de o zi la 5,30 de euro, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Se iau în calcul și sancțiuni mai dure pentru cei care circulă fără vinietă. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, chiar caniculară în vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima în București. Din a doua parte a zilei, pe la munte și prin sudul țării, sunt așteptate ploi. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Da, bună dimineața, e o zi de vară, exact ca în piesa asta lui Mango Jerry din anii 70. Tot timpul mă gândesc la filmele pe care le vedeam în copilărie, cu imaginea aia, cu râul, cu malul mării, cu vacanța, mă rog, sau măcar weekendul la leneveală, așa. Mă uitam mai devreme, de asemenea, pe o cercetare care înțeleg că e demnă de Guinness. Niște oameni de la un institut din São Paulo studiază perechi sau tripleți de gemeni centenari. Trei femei din Brazilia se pare că au împreună 356 de ani. Mamă, ceva incredibil. Cele trei doamne sunt surori și e clar că există niște gene protectoare pentru că toate au trecut de 100 de ani. Se caută aceste gene protectoare, dar se vorbește mult și de epigenetică. Una dintre doamne, cea care are 106 ani, spune că, atenție, 109 ani are doamna Zoraide de Deus Mota. Spune că am crescut pe malul unui râu, aveam grijă una de cealaltă, aveam familia în spate și multă, foarte multă lume în jurul nostru. Dieta sănătoasă era, de fapt, dieta zilnică. Nu aveam frigider. Tot ce mâncam era proaspăt. Foarte important. Ce mâncăm? Cum mâncăm? Am avut o copilărie și o adolescență foarte frumoase. Nu avem de ce să ne plângem, spun cele trei surori. Deocamdată nu se știe care sunt genele, sau mă rog, s-au evidențiat, dar se face un studiu pe centenarii frați care probabil că ne va arăta ce au ei de sunt atât de bine la peste 100 de ani. Întoarcem la noi, unde se pare că din nou e val de pensionări prin școlile din România. Profesorii cu experiență amenință că pleacă dacă legea salarizării nu se schimbă. Revin să vă povestesc despre subiectul ăsta, dar și despre o raită prin munți, pentru că toate traseele turistice sunt deschise. Revin. Set fire to the rain. Hai, lasă focul. Să fie răcoare și astăzi. Ești în Magic Morning. Mulțumesc. Bună dimineața.

Terorizi, se pare că unul destul de mare trece mâine prin proximitatea Terei, fără risc de coliziune, dar va putea fi observat cu ajutorul unor mici telescoape sau al unor binocluri mari. Scrie NASA pe site-ul oficial. E o trecere apropiată de Terra unui obiect cu o mărime impresionantă. Se întâmplă destul de rar asta. Luna strălucitoare și apropiată de noi ar putea stânjeni observarea momentului. Spune Juan Luis Cano de la Biroul de Apărare Planetară de la NASA. Mai sunt și alte fenomene care se întâmplă pe cer zilele astea. Foarte interesant. Să vă povestesc puțin și despre ce se întâmplă prin România. Mă uitam mai devreme. Se pare că există și zone în care încă e zăpadă. Nu știam. Pe jepii mici și jepii mari sunt tot felul de zone în care încă există zăpezi pe potecile la cerdac. S-au înlăturat arborii căzuți, putem declara oficial toate traseele turistice montane din județ deschise, scrie pe contul de Instagram Salvamont Prahova. Deci, liberi la plimbări pe munte. La București astăzi, vreme caldă spre caniculară, 33-35 de grade, o să vedem. La ora asta sunt 24, adică e perfect pentru plecat pe jos la serviciu. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat o să vorbim un pic despre și abia aștept să aflu ce se află în spatele acestei declarații. Se pare că noua lege a salarizării în învățământ, aflată încă în discuție la nivelul guvernului, care nu există și știți deja, va aduce o schimbare majoră în ce privește remunerarea cadrelor didactice. E furie! Iar eu mă duc la vestea bună. David Popovici s-a văzut cu Papa Leon. A fost un moment unic. Sunt și fotografii care s-au viralizat. Vă mai spun tot felul de lucruri. Caut veștile bune. Să ne începem ziua cu bine, împreună. Total Eclipse of the Heart. Uite, de la Bonnie Tyler vine o veste bună. Nu mai e în comă.

pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

Enjoy the silence. Liniște să fie în Magic Morning. Imediat, abia aștept să povestim despre tot felul de lucruri. Se întâmplă ceva uimitor cu balenele din Marea Neagră, scriu site-urile internaționale. Cercetătorii se uită cu atenție la ce se întâmplă în largul mării și am o știre în față. Ea este despre ce ai putea face în weekendul ăsta. E un festival în pădure, dar nu numai despre asta e vorba, despre tot felul de lucruri. Uite, o companie fondată de români a ajuns la 175 de miliarde de dolari cotație, nu pot să spun cum se numește, că e publicitate curată. Bună dimineața, always the best music. Hi, what's love got to do with it? Doamna Tina Turner e aici? E 9 fără 25 de minute, 26 de grade.

0: It's a Kind of Magic. Cei doi s-au întâlnit și cred că la concertul lui Mercury de la Londra au stat de vorbă. La 17 ani de la moartea lui Michael Jackson, știți, s-au împlinit 17 ani în urmă cu două zile, rămâne unul dintre cele mai influente nume și personalități din industria muzicală globală. Site-urile scriu că în continuare fenomenul e atât de vizibil. Consumul de streaming, vânzările tradiționale de albume și cifrele arată o revenire puternică a lui Michael Jackson. Dacă vrei să vezi povestea Michael Jackson Story, trebuie doar să deschizi orice site de streaming. Imediat în Magic Morning, poate și niște Michael Jackson. Până una alta, aș vrea să vă spun și că sunt lucrări de Picasso la o expoziție din noul spațiu Art Encounters din Timișoara. N-am mai fost în Timișoara de atât de mult. E 9 fără un sfert. Bună dimineața!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Nucet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
14: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Country, bună dimineața, Full Garden, au fost aici, 5 minute mai sunt până la ora 9, românii vor putea retrage de la bancomatele oricărei bănci ce sumă vor ei, nu doar sumele prestabilite. Acum e un proiect de lege, situația e cu atât mai de dreaptă, cu cât posesorii de carduri plătesc oricum o taxă la alte bănci. Asta da, mi s-a întâmplat și mie, să vreau să scot și să trebuiască să aștept să apăs butonul ăla de 3-4 ori pentru că aveam nevoie să plătesc ceva care costa mai mult decât îmi putea oferi acolo pe opțiuni banca respectivă. Vă spuneam și mai devreme, poate din cauza căldurii, poate din cauza situațiilor care se întâmplă în largul mărilor, balenele dezvoltă un nou dialect de comunicare, cel puțin în Marea Mediterană. În apele strălucitoare ale Mării Mediterane, cercetătorii au identificat o posibilă diviziune culturală în rândul cașaloților. Mi se pare incredibil. S-or fi certat balenele și au de spus lucruri pe la colțuri. Se dezvoltă un nou dialect. Un studiu realizat de o echipă condusă de un bioacustician, Taylor Hirsch, și un biolog marin, arată că sunt deja două grupuri care prezintă diferențe clare în modul în care comunică. Și o spălăria pentru cercetători. Mă rog, cu pălărie, că e filmul ăla special, Kim Basinger. You can leave your head on.

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Măsuri și sfaturi de la Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru siguranța alimentelor în contextul caniculei. Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită modului de păstrare și preparare a alimentelor, dar și locului de unde cumpără aceste produse. Are detalii Maria Ciurea.
2: Potrivit specialiștilor, consumatorii trebuie să achiziționeze produse doar din spații autorizate, să păstreze alimentele de origine animală la frigider, la o temperatură între 0 și 4 grade Celsius și să folosească recipiente curate și acoperite pentru mâncarea gătită. De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi de sub 12 grade, produsele să nu fie recongelate. ANSVSA mai recomandă verificarea ambalajelor și a termenului de valabilitate înainte de consum și înălăturarea alimentelor alterate.
1: Maria Ciurea. Prima reacție a președintelui pe subiectul listei negre întocmită de secția de judecători CSM după 2 săptămâni. Documentul acuză cu nume și prenume că mai mulți jurnaliști, redacții de presă, ONG-uri și chiar politicieni sunt responsabili de, citez, un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Nicu Șordan.
3: E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. E democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect. Orice escaladare nu face decât rău societății românești. Nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune.
1: În documentul CSM au fost citate articole de presă ale jurnaliștilor de la Recorder, G4 Media sau Europa Liberă despre corupția din sistemul de justiție. 2 noi pasaje rutiere vor fi construite în județul Ilfov, vor fi realizate la Balotești și în Bragadiru, anunță autoritățile. La Balotești, pasajul va avea 3 niveluri, trotuare și sistem modern de canalizare pluvială, iar cel din Bragadiru va fi subteran și va avea inclusiv piste pentru biciclete. Lucrările ar urma să înceapă în prima parte a anului viitor. Toate traseele turistice montane din Prahova sunt acum deschise oficial. Conform Salvamont, decizia vine după ce au fost remediate lanțurile de pe jepii mici și jepii mari și înlăturată zăpada rămasă pe poteci. Redeschiderea a venit mai târziu decât în alți ani din cauza cantității mari de zăpadă din această iarnă. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să se informeze despre condițiile meteo din timp și să aibă echipament adecvat. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara, caniculară în vest. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în București. În a doua parte a zilei, la munte, dar și prin sudul țării, sunt așteptate ploi trecătoare. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața și vă mulțumesc că ne trezim și astăzi împreună. Eu deja sunt de mai bine de 3 ceasuri aici. Astăzi, pe lângă faptul că e ziua Arianei Grande, care împlinește 33 de ani, mai sărbătorim un muzician care a fost recent în București. A împlinit 70 de ani. Incredibil! Săptămâna asta, unii l-au putut vedea pe Chris Isaac la București. Actorul care, nu știu dacă știți, a început la Hollywood, apoi a început să cânte, a fost la București și i-a impresionat pe cei din sala Palatului. E muzician care adoră rock-ul și blues-ul, cântă și country. Chris Isaac împlinește astăzi vârsta asta, 70 de ani, a avut un single hit de number one, sau cum spunem noi, one hit wonder sau one time wonder, acesta. De altfel, regizorul David Lynch a folosit piesa asta în mai multe părți ale serialului Twin Peaks. Așa că ascultăm Wicked Game. Bună dimineața!

Robert, bună dimineața! Comisia Europeană zice că, din păcate, ar trebui nu ieri, nu alaltă ieri, cât de repede se poate să alfabetizăm copiii de urgență în ce privește inteligența artificială. Realitatea din clasă e deja îngrijorătoare. Cei mai mulți elevi folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Se pregătesc olimpici internaționali de informatică a României, scriu site-urile, în același timp, copiii primesc un fel de Bugatti tehnologic înainte de a învăța bazele și merg pe calea simplă, crezând că în felul ăsta se ajută. Riscul este să devină pasiv intelectual și mai târziu vom plăti o factură uriașă în viitor. E de citit articolul ăsta. Din ce în ce mai mulți copii trișează cu AI-ul că e la îndemână, nu? Adică de ce, dacă toată lumea face asta, eu să nu o fac? Am auzit atât de des. Atât de des. Da. Bună dimineața din Magic Morning. Pregătesc bătălia hiturilor. Imediat vedem care să fie cântecul ce ne dă starea aia de bine de la prima oră. Losing My Religion acum. R.E.M.

0: blaze New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
2: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. E 9:22 de minute. Indiferent ce faci, hai, ia o pauză. Ia o pauză. Ia și o gură de cafea și hai să vedem care să fie cântecul divineții. Ce ascultăm? Ce dăm mai tare? Poate știm pe de rost refrenul, ce să zic. Din 88 încep cu probabil cea mai frumoasă voce feminină din muzica pop. Acum, dacă e din toate timpurile, cred că aici se bate cu Aretha Franklin. How will I know?

0372 3636 3636 te așteaptă. How Will I Know e prima piesă. A doua e de la Sandra. Nu e a ei, dar toți o știm în versiunea asta. Everlasting Love. Dă radio-ul mai tare și nu uita să votezi.

0: ce-ți dă starea de bine și e de ascultat. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamna Liana Sanciu!
0: Cine sunteți?
1: Cezar din București.
0: Ce faceți, Cezar?
1: Acum lucrez pe Uber și sunt într-o comandă și vă ascultam cu mare drag.
0: Ce frumos! Pentru toți cei care fac meseria asta specială de conducători auto, ca să nu zic șoferi, pentru toți cei care sunt într-un taxi sau car share, să fie?
1: Numărul 1, vă rog frumos.
0: Numărul 1, How Will I Know, adică Whitney Houston. Mulțumim, Cezar! Bună dimineața!
2: Elisabeta Dragu
0: vă sună. Ce faceți, doamnă Dragu?
2: Bine, mulțumesc, vă urez sănătate și dumneavoastră și întregii echipei și eu votez cu a doua melodie.
0: A doua? Mulțumim, Sandra a egalat. Hai să vedem ce se aude la radio. Cine votează? Vă ascult, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Lili.
0: Ce faceți? Ia uzi, de departe, din Bihor.
3: Din nou la muncă, da.
0: Din nou la muncă. Ce să fie?
3: Să fie Whitney Houston.
0: Mulțumim tare mult. Vă dedic piesa asta. How Will I Know? Bateria Hit

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua

0: uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Thank you for the music.

dacă în jurul tău sunt mulți oameni răciți, s-ar putea să fie alergia. E sezonul în care e mai mult polen decât oricând. Am întrebat-o pe doamna profesor Roxana Bumbăcea de ce apar alergii la oameni care n-au nicio legătură, care n-au niciun istoric familial. Și mi-a răspuns că, din păcate, suntem din ce în ce mai mulți și vom fi și mai mulți alergici. E de la calitatea aerului, de la tot felul de lucruri. Am un episod în podcastul Magic Life. Îl găsești pe canalul meu de YouTube și pe aplicația Magic FM. Doamna profesor Roxana Bumbăcea este una din temerarele, din primele doamne care a studiat alergologia încă de acum 20 de ani. E despre fiecare dintre noi câte puțin, poate nu știm, dar alergiile sunt peste tot. E de aflat care sunt diferențele, când e de mers la medic, când e de supravegheat și mai ales când apare astmul, pentru că, din păcate, și aici suntem printre fruntași. Astăzi e ziua drapelului național, un fel de 1 decembrie de vară. E sărbătorită astăzi pe 26 iunie. Drapelul național e unul dintre cele mai importante simboluri de citit. E de la Revoluția de la 1848, idealurile de libertate, unitate și modernizare au început să capete amploare în rândul românilor. Culorile au fost adoptate ca simbol al aspirațiilor naționale și al mișcării revoluționare. Astăzi, mai mult ca oricând, să purtăm în suflet drapelul. Și muzica bună, de ce nu? We are young.

de prezentare. Delilah, crimă, pasională, iubire, nebunie, Tom Jones. Da, Delilah este și un personaj biblic. Da, cea care l-a trădat pe Samson. În Magic Morning astăzi am aflat despre tot felul de lucruri. A fost Sir Tom Jones aici, 84 de ani. Val de pensionari prin școlile din România. Profesorii cu experiență amenință că pleacă dacă legea salarizării nu se schimbă. Asta scriu site-urile de la noi. Papa Leon i-a primit în audiență pe toți sportivii și pe toți scriitorii. A fost și Popovici și Cărtărescu. Ce frumos! Există avantaje neașteptate a persoanelor care sunt matinale. Sunt cercetări recente care arată că trezitul de vreme poate fi bun pentru sănătate. În primul rând, trebuie să știm că cei care au cronotip matinal, adică se culcă mai devreme și se trezesc mai devreme, suferă mai puțin de depresie, mai puține anxietăți, mai puțin stres psihologic. În plus, au o sănătate metabolică mai bună, inclusiv un indice de masă corporală mai bun. Trebuie să știți că în perioada asta ne deshidratăm foarte ușor. Dacă ai senzație accentuată de sete sau te doare capul sau ai o formă de amețeală sau nu te poți concentra, dar mai e și testul ăla să-ți ciupești încheietura degetului, înseamnă că ai putea fi deshidratat. Bea mai multă apă în perioada asta. E important. Și știrea care mie mi-a plăcut cel mai mult este, trebuie să știm, nu știu dacă

0: proaspăt, exact cum ieșea, din apă, din natură. Cred că ăsta e secretul. Bine, și genetica e foarte importantă. Gata pentru astăzi, ne auzim luni dimineață la 6. Vă doresc un weekend perfect, răcoritor, cu lucruri frumoase, încărcate iubire.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică.

Alphaville Forever Young am ascultat la Magic FM. Și bine, vă regăsesc, este vineri. E ziua aceea în care agenda încă spune mai sunt lucruri de făcut, dar mintea a început deja să caute terase, drumul spre mare sau măcar planul pentru weekend. Până să ajungem acolo, mai avem câteva ore pe care merită să le facem cât mai plăcute împreună. Așa că propun să începem sau să continuăm ziua cu muzică bună, cu câteva povești care merită auzite și, sper eu, o stare care să ne însoțească până diseară sau până duminică seară, de ce nu? Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că vă aflați aici pe frecvențe, vă invit să rămâneți în continuare fix unde sunteți, ascultăm Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

Compact, mă voi întoarce, am ascultat la Magic FM. Vara n-a mai bătut la ușa, a intrat direct în sufragerie și a dat și termostatul la maximum. Vă spun în doar câteva minute la ce să ne așteptăm din punct de vedere meteorologic pentru această zi. Acum ascultăm Rod Stewart și Say.

Alex Oren, Ordinary la Magic FM. Vara n-a mai bătut la ușa, a intrat direct în sufragerie și a dat și termostatul la maximum. Astăzi în Banat și Crișana temperaturile ajung, atenție, la 36-37 de grade, iar indicele temperatură umezeală trece de pragul critic. Cu alte cuvinte, nu doar că este cald, ci aerul pare că vine deja încălzit. Spre seară însă atmosfera se mai animă, spun cei de la ANM. În Oltenia, Muntenia și la munte sunt posibile averse, descărcări electrice și chiar grindină de mici dimensiuni. În București ne așteaptă 33-34 de grade cu un disconfort termic ridicat încă de pe la prânz. Dacă mergeți la mare, acolo este cel mai bine din toată țara, aproximativ 29 de grade și briza aceea care face ce nu reușește aerul condiționat prin unele locuri.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Nicu Șordan vine cu explicații după cele două propuneri de premier eșuate. România nu are un guvern plin de 7 săptămâni. Președintele a răspuns criticilor din spațiul public și a admis că a și greșit până acum.
1: Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp. Am încercat să ajut acest proces. Nu a ieșit. Evident, toată lumea greșește.
0: Societatea civilă și presa au reclamat apropierea lui Dan de PSD, deși chiar președintele s-a declarat mediator în acest proces. Președinta Maia Sandu critică proiectul de lege de la București pentru unirea cu Republica Moldova. Actul normativ inițiat de SOS a fost adoptat tacit de Camera Deputaților după ce termenul de dezbateri și vot a expirat. Sandu a reclamat într-un interviu la ProTV Chișinău propaganda rusă.
2: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unii. Nu așa se face unirea, dar trebuie să combatem propaganda rusă.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai castraveți LFB în oțet 36 cm 680 de grame la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Plus la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
2: oriunde și oricând,
1: pe magicfm.ro

Bob Marley, Buffalo Soldier la Magic FM. În online apare un buton nou, iar de data aceasta chiar unul care ne place. Dacă ne răzgândim, după ce am comandat ceva de pe internet, magazinele vor fi obligate să afișeze un buton clar de retragere din contract. Cu un singur click anunțăm că vrem returul. Fără telefoane, fără e-mail-uri și fără căutări pe site după pagina aceea ascunsă Contact. Regula vine dintr-o nouă directivă europeană și se aplică în perioada legală de 14 zile de la primirea produsului. Magazinul trebuie să confirme imediat că solicitarea a fost înregistrată, iar cine nu respectă noile obligații riscă amenzi uriașe. Comercianții spun însă că se tem de un nou sport național. Comandăm 3 mării, în 4 culori, probăm acasă și trimitem înapoi ce nu ne place. Așa că butonul există, dar poate n-ar strica să-l folosim doar atunci când este nevoie. E mai bine și pentru magazine, dar și pentru curier, care probabil că deja ne salută pe numele mic.

0: Cele mai frumoase cântece se aud pe Magic FM. Rămâneți cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-am acum! Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!

0: Pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei. Bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei. Și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nucet.
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazin, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Are you ready for this?
5: Unde e?

de urs și ancora la Magic FM. Și bine vă regăsesc în ora 11. Dacă afară pare că cineva a apropiat România de soare cu câteva milioane de kilometri, aici facem exact invers. Mai coborând puțin temperatura cu muzică bună și cu o stare care să ne țină companie până după prânz. Indiferent dacă sunteți în trafic, la birou, în concediu sau încercați să găsiți singurul petic de umbră de la voi din zonă, rămâneți cu mine. Urmează hituri care n-au nevoie de aer condiționat ca să vă schimbe starea de spirit. Eu sunt Argabor, iar ea este Madonna cu La Isla Bonita.

Bon Jovi și Bed of Roses la Magic FM. Dacă tot e sezonul vacanțelor, mai bine aflați asta înainte să vină nota de plată. Bacșișul nu înseamnă același lucru peste tot în lume. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Can't Fight the Moonlight de la Leon Rimes.

Michael Bolton la Magic FM și How Am I Supposed to Live Without You. Dacă tot e sezonul vacanțelor, mai bine aflați de la mine, asta înainte să vină nota de plată. Bacșișul nu înseamnă același lucru peste tot în lume. În Statele Unite și Canada, dacă lăsați sub 20%, s-ar putea să fiți priviți cam ciudat. Acolo bacșișul face parte din salariul ospătarilor. În schimb, prin Spania, Italia, Franța sau Grecia, de cele mai multe ori e suficient să rotunjiți nota. În Turcia, Marea Britanie sau Cipru, regula nescrisă e între 10 și 15%, iar dacă sunteți în Egipt, pregătiți-vă celebrul bacșiș. E așteptat peste tot. Atenție însă, dacă vacanța vă duce prin Japonia, Coreea de Sud, China sau Singapore, faceți exact invers, nu lăsați bacșiș. Acolo gestul poate fi interpretat ca o lipsă de respect. Așa că înainte să plecați în concediu, nu verificați doar prognoza meteo, verificați și prognoza bacșișului.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. PNL, USR și UDMR îl propun pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan premier. Liderul maghiarilor, Kelemen Hunor, a confirmat informația pentru G4 Media. Cealaltă variantă prezentată în spațiul public este un guvern monocolor PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru. Partidele ar urma să se ducă astăzi să discute cu președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a cerut anterior un pact între formațiunile politice prin care să-și asume învestirea unui nou guvern. Viitorul cabinet are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Tânăr oprit cu focuri de armă de polițiștii din capitală după ce a încercat să scape de o pungă cu droguri sub o mașină. Incidentul a avut loc miercuri seara pe șoseaua Nicolae Titulescu. Tânărul de 23 de ani și un complice de-ai săi de 24 de ani au luat-o la fugă când au fost opriți de polițiști.
1: Salut, băieți! Ce faceți?
2: Bine.
1: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
3: Stai pe loc, Pe loc! Culcați!
4: Am găsit fix sub chestia asta, i-am așezat pe băieți o pungă cu multă iarbă.
0: În urma intervenției nimeni nu a fost rănit, polițiștii au confiscat punga cu droguri, iar cercetările continuă. Dan Gabor acum la Magic FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe yetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.

Alvaro și Romina Power, Cisara la Magic FM. Am acum o informație ușoară, de vară, așa, care s-ar putea însă să vă strice relația cu șlapii. Medicii ortopezi spun că încălțămintea perfectă sau preferată a sezonului nu este chiar cea mai bună prietenă a picioarelor. Dacă îi purtați zilnic și mergeți mult cu ei, pot apărea dureri de călcâi, inflamații, ba chiar și deformări ale degetelor. Explicația este simplă, șlapii nu susțin aproape deloc talpa, iar ca să nu-i pierzi, degetele stau așa în permanență încordate. Și asta pune presiune pe mușchi, pe tendoane și pe ligamente. Vestea bună, nu trebuie să-i aruncați, sunt perfecți pentru plajă sau pentru piscină. Dar dacă aveți de mers câțiva kilometri prin oraș, medicii recomandă sandale cu prindere la călcâi sau încălțăminte care chiar ține pasul cu picioarele voastre. Altfel, vacanța se poate termina cu un consult la ortoped în loc de amintiri frumoase estivale.

0: Excelentă voce, excelent cântec, Sia, Chill Thrills la Magic FM, 7 minute până la ora 12, după fix, printre alții aici, Tina Turner și The Best. În curând și Lara Fabian cu Je t'aime. Dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Fix așa, de mână. Stați cu noi. O super oră urmează după fix aici. Numai cântece care ne plac.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20.

0: e aici.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Bine vă regăsesc, 12 și vreo 8 minuțele, ca să fiu precis de exact. Am ajuns, practic, în această oră a prânzului. Dacă dimineața a trecut pe repede înainte, de aici încolo încercăm să o facem să sune ziua asta cât mai bine. Afară este una dintre cele mai fierbinți zile ale verii, așa că, măcar din punct de vedere muzical, vă promit o atmosferă mult mai răcoroasă, mai prietenoasă, cumva. Rămâneți alături de mine, eu sunt Dan Gabor, urmează hituri care au trecut testul timpului, povești interesante și, ca de obicei, și câteva surprize pe parcurs. Asta este, mă bucur că sunteți aici, ascultăm în continuare Leonard Cohen, In My Secret Life.

E momentul să vă invit la bătălia hiturilor. Doamne, ce combinație! Ce artiști mari vă așteaptă cu votul. Avem așa Mariah Carey cu Boyz II Men, One Sweet Day versus Barbara Streisand și Celine Dion cu Tell Him. Două duete extraordinare pe care doar voi le puteți analiza, evalua și votul să-l dați pe Facebook Magic FM România. Cântecul câștigător se va auzi la radio ora aceasta înainte de știri. Mariah Carey, Boyz II Men, Barbara Streisand, Celine Dion.

discutăm acum despre obiceiurile pe care le au grecii. Așa, micile atenții, micile lucruri gratuite pe care le primești când ești pe acolo. Zice, poate să fie o felie de pepene, scrie presa, o bucățică de baclava, iaurt grecesc cu miere sau chiar un păhărel de uzo. Totul vine din partea casei. Și zice că ar fi un gest așa despre care multe persoane sau grecii consideră că trebuie să-l facă. E ospitalitatea lor. Filoxenia se cheamă, dragoste față de oaspete. Foarte mișto. Și îmi place și poza care, dar nu pot să vă povestesc. În fine, masa aceea cu scaune albastre, senin așa totul. Vreau în Grecia. Voi nu?

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea comună pentru postul de premier din partea PNL, USR, UDMR. Siegfried Mureșan.
1: Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
0: Europarlamentar PNL cu mare experiență, Siegfried Mureșan e vicepreședintele Partidului Popular European și negociator șef al Parlamentului European pentru viitorul buget al Uniunii. Circulația pe podul Giurgiu Rus se oprită temporar mâine între orele 17 și 17.30. Acolo se vor organiza parada embarcațiunilor din România și Bulgaria și un spectacol de artificii. Accident feroviar în centrul Poloniei, două trenuri de călători cu 200 de persoane la bord s-au ciocnit. Autoritățile spun că mai mulți oameni sunt răniți. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspăt

0: 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

0: weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music. Magic FM. Magic FM.
2: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.

Good Day Days, man, Son of Jamaica la Magic FM. Weekendul acesta între 16 și 20 vă invit la Magic FM pentru o ediție specială Weekendul Sporturilor. Pornim de la febra Campionatului Mondial de Fotbal, dar călătorim prin cele mai emoționante povești din întreaga lume a sportului. Vom vorbi despre campioni, reveniri spectaculoase, despre recorduri, momente care au schimbat istoria și oameni care au demonstrat că imposibilul poate fi învins. Totul pe muzica pe care o iubiți, bineînțeles. Așadar, mâine și poimine între 16 și 20 vă aștept pe Magic FM. Să ne distrăm, să ne simțim bine și să ne recorim, de ce nu. Acum ascultăm Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever.

0: Gira G, Ti Amo, George Michael în curând. Face, din 1987. Tot aici la următoare și Nătălin Brulia cu Turn. Foarte bun. Și de asemenea Rema, Calm Down. Baby, calm down. Acestea și multe altele ora următoare. Eu sunt Dan Gabor, vă aștept cum spuneam și mâine de la ora 16 în weekendul sporturilor. Pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Nu chat.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
13: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
14: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
13: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
14: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
13: Înscrieri pe diamondclub.ro.
14: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
15: E timpul. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

săptămâna lucrătoare, dar s-ar putea să se fi dus cheful de treabă, pentru că un astfel de cântec are așa o aromă numai bună de vacanță, de stare de vacanță, chiar și atunci când tu, de fapt, stai între niște hârtii, printre niște colegi, cu niște șefi, cu tot felul de lucruri și altele. Și totuși, cumva, parcă trupul rămâne pe loc, dar mintea și sufletul se mută ori la mare, ori la munte. Hai să avem un sfârșit de săptămână lucrătoare în care să zicem că a fost bine, a fost bine. 13:05 la Magic FM, arată ceasurile acum. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să ascultăm chiar acum George Michael și Natalie Imbruglia.

Natalie Imbruglia, Torn, am ascultat la Magic FM, mai în glumă, mai în serios. Oamenilor care se răzgândesc des, li se mai zice și răzgândaci. Care-i treaba cu răzgândeala? Descoperirea momentului zice așa. Studii proaspete din neuroștiință și psihologie cognitivă arată că răzgândirea nu-i dovadă de ezitare haotică, ci un proces cerebral structurat prin care creierul își monitorizează non-stop calitatea deciziilor și la o adică își dă seama că ar trebui să corecteze erorile de judecată, ajungând astfel la îmbunătățirea stilului de viață, iar când e vorba despre finanțe, poate chiar la câștiguri. Deci, până la urmă, și răzgândeala în felul ei este bună, așa că în această zi, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, vă întrebăm, vă răzgândiți des? Care a fost ultima decizie pe care ați luat-o și după aceea ați schimbat-o? Așteptăm mesajele voastre. Ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You, minutele ce urmează, dar și Toto Cutugno, L'Italiano.

dimineața, pasta, espresso, cappuccino, o plimbare printre opere de artă sau poate cu gondola undeva prin Veneția. Toto Cutunio, l'italiano, am ascultat la Magic FM și am visat, dacă nu la vacanță, măcar la un weekend undeva prin Italia. Călătoria noastră prin muzică continuă la Magic FM cu Rednecks, Wish You're Here, dar și cu Bonnie and Brown Girl in the Ring. Iată doar o parte din povestea acestei zile acum, cu tot cu bucățica dulce. Era 26 iunie, când în 1817 era patentată bicicleta. În aceeași zi, dar în 1886, chimistul francez Henri Mauzin descoperea florul. Și tot pe 26 iunie, dar în 1974, erau utilizate codurile de bare într-un supermarket american pentru prima dată. Astăzi în România este ziua drapelului, iar la nivel mondial se sărbătorește ziua iertării. Dai și ziua bucuriei. Și uite acum și bucățica dulce. Astăzi este o zi dedicată celor care iubesc budinca de ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD acuză PNL-USR-ul DMR că sabotează formarea guvernului și inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Socialdemocrații somează cele trei partide să pună capăt acestui joc pe care îl cataloguează drept irresponsabil. Reacția PSD vine după ce PNL-USR-ul DMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, premier. În plin blocaj politic, președintele Nicu Șordan a chemat azi toate partidele pro-europene la discuții de la ora 18. David Popovici în finala probei de 50 de metri liberi din cadrul trofeului Sete Coli de la Roma. Înotătorul român a câștigat în 21,92 de secunde, transmite site-ul oficial al competiției. Marea finală a probei va fi diseară de la 21:30. Rusia ar putea pregăti o provocare în statele Baltice sau Polonia pentru a testa unitatea NATO. Potrivit The Guardian, ar fi vorba de acțiuni hibride cu lansări de rachete și drone menite să transmită un mesaj către statele occidentale, reducerea sprijinului pentru Ucraina sau asumarea riscului unor probleme de securitate proprii. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi. Dar, dacă știm cum să folosim, instrumentul e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
7: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică

Uite hotărâre, adevărată și sper că fără răzgândeală. You're my heart, you're my soul. Modern Talking am ascultat la Magic FM. Ne pregătim în acest fel și pentru petrecerile din weekend. Avem Magic Party Mix și în această seară, dar și mâine seară, cu DJ Jonesy de la ora 20 aici, la Magic FM. Cât despre răzgândeală, am întrebat pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 când v-ați răzgândit ultima dată și despre ce a fost vorba. Scrie Ana așa: chiar ieri aveam coșul plin pe un site de haine, am stat 20 de minute să le aleg. Când să dau plată, mi-a venit altceva de făcut și am mai așteptat. Ceva mai târziu mi-am dat seama că, în realitate, nu numai că n-am nevoie de acele haine, dar nici nu-mi plac chiar atât de mult. Deci creierul meu și-a făcut update-ul salvator pentru portofel. Tudor Ninea scrie: în fiecare seară de vineri zic la fel că încep dieta și îmi propun o salată, iar după 10 minute comand pizza pentru că își dorește și soția mea, ce-i drept ea își permite pentru că are o siluetă perfectă orice ar mânca. Din fericire, până vine pizza, mi se face atât de foame încât întâi mănânc salata și când vine pizza, mai mănânc doar o felie. O fi și asta vreun fel în care creierul mă împinge spre răzgândeală? Și doar ce am primit acest mesaj nesemnat, m-am răzgândit acum o lună în legătură cu un job nou. Acceptasem oferta, dar ceva din interior îmi spunea că nu e ok. Am refuzat în ultimul moment și am rămas la actualul loc de muncă. Cea mai bună decizie? Pentru că mi s-a oferit o funcție mai bună și va veni și cu o creștere de salariu. Mult succes tuturor, zicem noi de aici din studioul Magic FM. Și la treburi, și la diete, și la gândeli și răzgândeli. Adică așa, în tot și în toate. Ace of Base, Don't Turn Around. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu un hit semnat Wiz Khalifa și Charlie Puth.

0: Așa se alimentează dorul odată cu acest cântec. Dacă ne e dor de oameni pe care ne-am văzut de multă vreme, de ce să stăm și doar să ne perpelim? Hai să-i sunăm, hai să le dăm un mesaj, hai să-i căutăm cumva. Vin două zile libere și ar fi senzaționat. Dacă am reușit toți să folosim acest răgaz, în primul rând, pentru bucurie, pentru sufletele noastre. Wiz Khalifa și Charlie Puth am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Am pregătit un cântec cu UB40. Tot aici la Magic FM, după ora 14 fix, ascultăm și Man at Work, Down Under. În plus, sunt doar câteva minute, Lady Gaga și Bruno Mars cântă Die With A Smile. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră, întâlnim cu Vaya Con Dios, What's A Woman?
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivar
2: Energy. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum

0: și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

la munte sau la mare, în România sau în altă țară, cum va fi weekendul, cum va fi vacanța. Câteodată și atunci când e vorba despre timpul liber, se mai întâmplă să ne răzgândim, ne facem niște planuri și pe parcurs ne dăm seama orică s-a întâmplat ceva, orică pur și simplu ne-am schimbat noi și mergem în altă direcție. Ideea e ca toată această treabă cu răzgânditul să nu ducă la probleme financiare, adică brusc să spui mă gândisem la niște bani și de fapt am nevoie de... Oho! Ar trebui să mai pun vreo 20 în coadă. Ricky Poveri, Sara Berchetiamo, am ascultat la Magic FM de ce se ceartă cele mai multe cupluri. Nu e ceva neașteptat, dar în fine, aflăm cu siguranță despre ce este vorba în câteva minute. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm Enya, Only Time.

că cuplurile se ceartă, zic că cei care fac terapie de cuplu, chiar și cele care se iubesc foarte, foarte mult, peste tot mai apar și discuții aprinse, câteodată. UB40, Can't Help Falling In Love With You, am ascultat la Magic FM de ce se ceartă cele mai multe cupluri, mai ales în perioada de vară, pentru că nu se înțeleg în privința banilor. Și în mod special în privința banilor alocați pentru vacanță, se pare, arată o cercetare realizată pe internet de către o mare agenție de turism. Hai să ne ajungem la certuri și din cauza asta. Pe bune, chiar n-avem destule motive pentru care să fim supărați în viață. Hai, dacă se poate, să facem așa niște analize împreună și când tragem linie, să fie bine. Și să ne fie bine și când ne întoarcem acasă. Să nu scuturăm portofelul și să zicem, nu mai cade nimic. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, așa cum am promis. Dai

Și dacă o fi să mai muncim la această oră, hai să zâmbim, mai ales în condițiile în care avem baftă, poate de un loc ceva mai răcoros, cu aer condiționat sau măcar cu niște umbră. Nu de alta, dar e teribil de cald afară. Vorbeam cu unul dintre colegii mei, doar ce a venit acum, și zicea, cred că am nevoie de vreo jumătate de oră și de o damigeană cu apă ca să-mi trag sufletul. Să încercăm să ne ascundem cât mai mult de căldură, de razele directe ale soarelui, măcar în orele următoare. Lady Gaga și Bruno Mars am ascultat la Magic FM. Pentru minutele următoare am pregătit hitul California Love. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim chiar acum cu Tupac și Dr. Dre.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Nicușor Dan convoacă CSAT luni de la ora 3 pe agenda summitul NATO și misiunile externe ale armatei române. Țara noastră participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Militarii români sunt implicați în misiuni din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, țările Baltice, Africa Centrală. Șantierul naval Orșova a încheiat 3 contracte externe pentru construirea 3 nave fluviale. Valoarea depășește 13 milioane de euro, conform unui raport transmis Bursei de Valori București și citat de Ager Press. Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Peste 60% dintre lucrările de pe tronsonul dintre Joița și Corbeanca sunt gata, a anunțat compania de drumuri. Dacă ritmul de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la sfârșitul anului, ceea ce ar însemna finalizarea proiectului înaintea termenului contractual aprilie 2027. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi. Dar, dacă știm cum să folosim instrumentul, e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
8: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
7: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
9: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchie de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
13: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
14: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională

zice că ne-am imaginat cu ajutorul muzicii că ajungem până în Australia. De acolo vine această muzică. Man at Work, Down Under, am ascultat la Magic FM despre răzgândiri.

super profesionist. E bine când creierul adună dovezi noi și dărâmă ideile preconcepute despre unii oameni. Semnează Daniel Popescu. Și azi dimineața la ora 6 a fost ultima dată când m-am răzgândit. Creierul a zis, hai sus, mergem la sală, devenim cea mai bună versiunea noastră. La 6:01, același creier a reevaluat dovezile și a zis, somnul e mai sănătos. Flexibilitate cognitivă de top, cum s-ar zice, semnează Marilena Chelaru. De la ce ne-am luat cu treaba asta cu răzgândelile? Am zis ceva mai devreme, descoperirea momentului arată că răzgândirea nu e o dovadă de ezitare haotică, ci un proces cerebral structurat prin care creierul își monitorizează non-stop calitatea deciziilor și la o adică le mai schimbă. În bine, sperăm noi!

magie pură ca în anii 90. Savage Garden, I Knew I Loved You Before I Met You. Am ascultat la Magic FM. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV. În plus, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM sunt alte hituri din anii 90 și în radioul 90s Magic. Rămâneți cu noi după ora 15 fix, ne întâlnim cu alte povești frumoase și super cântece. Ascultăm Elton John,

0: Tot aici la Magic FM, fredonăm alături de Queen, Love of My Life.
1: Love of my life, you've hurt me.
0: Și uite așa, în această zi mare de vineri, ne învăluim în niște raze de soare muzicale. Pink și We Are Sage Heart, ascultăm! Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ascultăm Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică

0: aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea scrisului.

Sigur că da, e fenomenală această prima variantă, varianta originală a piesei Cover Me in Sunshine cu Pink și Willow Sage Heart, dar există și alte versiuni, ceva așa cu stare de plimbare, de cocktail și de relaxare. Din 1 iulie, aici la Magic FM, avem din nou seara de seară de luni până vineri de la ora 19, emisiunea Magic Relax. Cântece numai bune și pentru cei care sunt norocoși și sunt în vacanță și totul este perfect, dar și pentru cei care mai au treabă sau care, nu se știe cum, au nimerit în concediu fix într-un loc nepotrivit. Da, muzică frumoasă, liniștitoare, povești cu stare de relaxare. Am trecut de ora 15 fix la Magic FM în aceste zi de vineri, 26 iunie. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much, But I Know I Love You, dar și Madonna, The Power of Goodbye, ceva mai târziu ne întâlnim.

Madonna, în perioada ei foarte serioasă, The Power of Goodbye, am ascultat la Magic FM. Iată câteva ciudățenii despre despărțiri. Durerea este cu adevărat fizic, reală. Creierul procesează respingerea amoroasă în aceleași zone responsabile pentru durerea fizică, arată studiile. Pe de altă parte, există un fel de oră de vârf a despărțirilor. Statisticile duc la concluzia că multe cupluri se despart primăvara, în martie sau cu două săptămâni înainte de Crăciun. Vara nu e anotimp al despărțirilor, ci al împrieteniilor. Și ziua de luni este critică. Cele mai multe conversații neplăcute apar în zilele de luni. Nu pentru că weekendul ne oferă timp de gândire, ci pentru că lunea e o zi plină de stres și câteodată stresul de la job ajunge și în viața personală. De ținut minte, da, ne-ar putea ajuta să luăm niște decizii sau să schimbăm niște gânduri pe care le aveam. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, ascultăm acum la Magic FM, dar și Queen, Love of My Life.

Nu aici la Magic FM, când promitem ceva, ne place să ne ținem de cuvânt, așa că am ascultat Queen, Love of My Life. Vine weekendul și e un weekend cu mult fotbal, bucuria microbiștilor. Weekendul e al sporturilor și aici la Magic FM, vine cu tot felul de curiozități. Colegul Dan Gabor a pregătit și povești și recorduri și super cântece pe sporturi. Și fotbal, da, și fotbal, desigur. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm acum Laura Stoica, Mai frumoasă, dar și The Shorts. Come on,

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Primul cod roșu de caniculă din această vară, duminică. Aproape jumătate din țară va fi afectată. Meteorologul ANM Florinela Georgescu la Digi24.
1: Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 în partea de vest-nord-vest a teritoriului.
0: Florinela Georgescu. CFR anunță că ar putea fi introduse limitări de viteză în acest weekend din cauza caniculei. Vor fi monitorizate permanent zonele expuse temperaturilor ridicate și vor fi verificate toate instalațiile. Firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți primesc un stimulent financiar lunar, amintește ANOFM. Acesta este în valoare de 330 de lei și se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: La arenele romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Suntem foarte diferiți pe zonele globului, așa, sau pe popoare, și atunci când e vorba despre distracție. În timp ce pentru Europa și America de Nord, distracția înseamnă umor, înseamnă concerte, înseamnă sporturi și înseamnă cinematograf câteodată. Asta cu cinematograful e bună pentru că vine în sfârșit de săptămână fierbinte și acolo s-ar putea să găsim niște răcoare. În Asia, distracția înseamnă, de fapt, participare la activități de grup sau de familie. Un accent sporit, punându-se pe jocuri de strategie colectivă și tot felul de treburi care presupun dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre aceste persoane. În Scandinavia, distracția înseamnă foarte mult să mergi singur sau cu oamenii dragi în natură, indiferent de vreme. Iar în America Latină și Africa, distracția înseamnă celebrarea vieții prin muzică și dans în aer liber, chiar și atunci când atmosfera e fierbinte. E vineri după amiază și poate că pentru unii weekendul a început deja, dar oricum și pentru cei care mai au treburi de făcut, mult n-ar trebui să mai fie până la momentul în care vom zice Hello, libertate! Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, ascultăm acum la Magic FM, imediat după, Feli ne aduce creioane colorate.

0: sănătoase fie să fie acest sfârșit de săptămână, adică să ne și distrăm, dar să avem grijă și să nu amețim prea tare de la căldură. Felii, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi, Liviu Șoșan aduce de la ora 16 alte povești interesante și cea mai bună muzică. Ascultăm Whitney Houston, I Will Always Love You. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu The Beatles pentru Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words.
0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young. Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi am pregătit o piesă semnată Bryan Adams. Please forgive me.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria gustului.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG.
6: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicație.

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
7: La Diamond Summer School.

0: plină de mișcare, creativitate și bucurie.
1: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Let It Be de la The Beatles am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de vineri călduroasă, bine, cu coduri portocaliu și galben de caniculă. Peste două zile va intra în vigoare codul roșu, care este pentru partea de nord și nord-vest, dar și în centru a teritoriului, unde temperaturile vor urca și aproape la 40 de grade Celsius. Să ne fie bine oriunde am fi, e vară și hai să ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Să ne hidratăm corespunzător cu apă multă, de preferat la temperatura camerei, spun specialiștii. Nu neapărat rece, da? Rămâneți cu noi, o să aflați multe lucruri interesante. O să vă spun unde s-a înregistrat cea mai mare temperatură la noi în țară, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu și așa sunt, rămân cu voi până la ceas de seară. Ascultăm în momentele următoare Celine Dion, I'm Alive. Bine v-am regăsit!

Asta a fost inițial lansat în 1968, într-o lună de vară, de Joe South, recompensată cu un Grammy în 1970. Abia în anul 1994, trupa Inner Circle din Jamaica face un cover după această piesă, cu care au foarte mult succes în Europa. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație în streamul Magic 90s Hits, iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You.

David Guetta cu Off of Hell și Eva Max Forever Young am ascultat la Magic FM. Nu doar noi ne confruntăm cu temperaturi ridicate, și în Marea Britanie zilele de iunie sunt aducătoare de recorduri atunci când vine vorba de temperatură. Până acum, în luna iunie, cea mai ridicată temperatură înregistrată a fost de 36,5 grade într-un oraș din Marea Britanie, iar în Irlanda de Nord, luna iunie a acestui an a fost cea mai călduroasă din ultimii 50 de ani. Să ne hidratăm corespunzător și să ne relaxăm cu multă muzică bună. Iar până la știrile momentului am pregătit Stella Enache, An de Liceu, dar și Bon Jovi, Always.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Jaf de 2 milioane de euro în Corbeanca. O femeie și un bărbat ar fi furat din vila unui cetățean străin obiecte de valoare, haine scumpe, ceasuri de lux și bani timp de mai multe luni. Ei s-ar fi folosit de o cheie obținută anterior, spun anchetatorii. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiștii au reușit să recupereze bunuri de peste 1 milion de euro. 420 de milioane de lei pentru modernizarea gărilor din Fetești și Ciulnița. CFR a lansat licitația pentru lucrări pe linia București-Constanța. După finalizare, trenurile vor putea circula cu până la 160 de km pe oră prin cele două stații, viteză maximă pe care restul liniei o permite deja. Aproape 40% din populație încă avea toaleta în curte anul trecut, potrivit INS. Cele mai puține locuințe racordate la canalizare sunt în continuare în Moldova și Muntenia. La polul opus sunt București, Ilfov și regiunile Vest și Centru. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Carrefour prezintă

Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Nu cet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
6: Copii! Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
7: Copiii

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
8: Da, de ce?
7: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
8: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
7: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
8: Unde vrem noi.
9: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

ascultat la Magic FM. Aparent, alergiile se dezvoltă în timp. Medicul Roxana Bumbăcea a vorbit în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu despre alergii și de ce tot mai mulți oameni ajung să fie alergici. De ce apar alergiile la oameni fără istoric familial și de ce poluarea are un efect direct asupra acestui lucru. Aflați din acest episod, care este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa, copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi, dar dacă știm cum să folosim instrumentul, e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre,

0: și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Conexia Interstellar am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora 17, un cântec lansat în urmă cu 3 ani. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine în această după-amiază de vineri călduroasă. Să nu uitați să vă hidratați, iar dacă sunteți în drumul spre casă, încercați să faceți și o plimbare pe la umbră. Asta ca să vă mai trageți sufletul. Hai că vine și weekendul, aproape că am mai încheiat încă o săptămână și e rost doar de relaxare. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Phil Collins, Another Day in Paradise.

Ace of Base, The Sign, am ascultat la Magic FM. Asta este semnul că trebuie să reducem încălzirea globală și să reducem gazele cu efect de seră. Temperaturile ridicate pe care le simțim acum au legătură cu acest lucru. Astăzi au fost înregistrate până la această oră 34 de grade Celsius la Arad și Oradea, cele mai ridicate. Și încă ceva, nu știu dacă știați, cea mai ridicată temperatură în România a fost înregistrată în anul 2007. 44,5 grade Celsius la umbră s-au înregistrat în localitatea Ion Sion din județul Teleorman. Deci, acum putem spune că e bine. Mă întorc la alte super cântece, Sting și Cab Mami, Desert Rose.

Magic FM. Cu toții îl știm pe Ștefan Bănică, însă acum aveți șansa să-l cunoașteți și mai bine, să-l ascultați povestea așa cum n-ați mai ascultat-o niciodată sau așa cum n-a mai fost spusă până acum. Turneul național Povestea mea începe la Brașov pe 21 septembrie, apoi concertele au loc în Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Detalii despre concert, dar și bilete găsiți pe getin.ro.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Liderii partidelor fostei coaliții și minorităților naționale băgați în ședință de președintele Nicu Șordan peste o jumătate de oră. Pe masa discuțiilor de la Cotroceni, cele două variante de premier, Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Șeful statului ceruse anterior un pact între partide prin care să-și asume învestirea unui nou guvern, însă până acum nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Drumul expres Focșani-Brăila prinde contur. Guvernul a aprobat exproprierile. Despăgubirile se ridică la 36 de milioane de lei. Drumul, acum în proiectare, va avea aproape 74 de kilometri și va lega A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Lucrările ar trebui să fie gata în 3 ani și jumătate. Schimbare în politica biletelor Ryanair. Familiile vor putea sta împreună în avion fără taxă suplimentară. Modificarea vine după o dispută îndelungată cu autoritățile europene. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
6: Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râz, de ce existi?
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Eagles, Hotel California. Am ascultat la Magic FM. Dacă e vineri, să fie un vineri care se încheie în ritm de distracție, de party, în fiecare vineri și sâmbătă seară la Magic FM, de la ora 20, Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Cele mai bune cântece din toate timpurile, mixate doar așa cum Jonesy știe cel mai bine. Iar în caz că vreți să petreceți în fiecare zi, pe site, dar și în aplicație, aveți disponibil streamul Magic Party Mix. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Timothy, One More Try.

ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de vineri. Ne pregătim cu toții de weekend. Sper că sunteți în vacanță, la soare, dar să nu uitați să vă și protejați și să vă hidratați, foarte important. Seara continuă la Magic FM cu Andreea Berghia la butoane și multă muzică bună. Ora viitoare o să ascultați Rod Stewart, Rhythm of Night.

0: Nu uităm de cântecele momentului. Jerry Halliwell, It's Raining Men. It's raining men. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Weekend magic să aveți. Pa, pa!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap!
5: EMAG. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică.

0: slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Are you ready for this?

0: Studio.net.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

The Mirror, Michael Jackson, cât de bună piesa asta. Sau numai bună e dat bine se. Andreea Berghia sunt până la ora 20, împreună rămânem. S-a făcut din nou weekend, putem spune asta deja vineri seara, nu? De acum program de voie, puteți să faceți un ocol, să mergeți pe drumul mai lung spre casă, să vă opriți la niște cumpărături. Toate se fac mai bine alături de muzica de la Magic FM, împreună tine.

Avem muzică frumoasă într-o zi frumoasă de 26 iunie, multe evenimente de-a lungul timpului, 1819 era patentată bicicleta. În 1886, chimistul Henri Moissan descoperea florul, primind un premiu Nobel pentru asta în 1906. În 74, o zi ca aceasta, codul de bare era scanat pentru prima dată pe un pachet de gumă Wrigley's. Se întâmpla într-un supermarket din Ohio, Statele Unite. Și mai avem și ultimul concert din cariera lui Elvis Presley, se întâmpla în 77 în Indianapolis. Și mai am ceva drăguț. În 2008, revista Total Guitar desemna cel mai prost cover al unei piese rock. Cititorii revistei au votat, iar cea care a primit cele mai multe voturi negative a fost Celine Dion cu varianta ei pentru You Shook Me All Night Long, un hit AC/DC. Urmează o piesă cântată de o voce superbă, o piesă pe care eu încă n-am auzit în varianta cover, Barbara Streisand, Woman in Love.

gândul, ar fi bun un vânticel care să aducă niște nori, care să vină cu un pic de ploaie, să ne mai răcorim, dar mai degrabă ne pregătim pentru ce urmează, că luni și marți am văzut că avem caniculă pe capul nostru, să avem grijă să avem apă mereu lângă noi și Magic FM. Până în știri, Erasure Always și Roxanne.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Discuțiile de la Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor fostei coaliții și ai minorităților naționale sunt în plină desfășurare. Se analizează cele două variante de premier, Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Șeful statului ceruse anterior un pact între partide prin care să-și asume învestirea unui nou guvern, dar nu se ajunsese la nicio înțelegere. Primăria Capitalei pune la dispoziția cetățenilor 8 dușuri stradale și peste 100 de cișmele cu apă potabilă. Bucureștiul e vizat de coduri galben și portocaliu de caniculă, inclusiv săptămâna viitoare. Probele scrise ale bacalaureatului vor începe luni. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să le susțină până pe 3 iulie. Probele vor începe la ora 9 și vor fi monitorizate audio și video. Pe 7 iulie vor fi afișate primele rezultate, iar pe 13 cele finale, după contestații, a anunțat Ministerul Educației. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi. Dar, dacă știm cum să folosim instrumentul, e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

cum știi că e weekend, fără să spui că e weekend, păi arunci în etero, invitație la dans. Dansul pe bune e de la ora 20 când începe Magic Party Mix. Mai avem puțin, încă o oră și ceva. Blue și Elton John acum, Sorry Seems to Be the Hardest Word, am pregătit și Meat Love, I Do Anything for Love. V-am promis muzică bună aici, pe Magic FM.

Do Anything For Love, Mid Love pe Magic FM și eu vreau să fac tot ce pot și să vă dau tot ce am aici în playlist frumos și bun ca să vă fie și ora următoare perfect alături de Magic FM. Am pregătit Hathaway, What Is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ascultăm și François Feldman, Le Vals de Vienne.

plus Mira cu tălpile goale. Andreea Berghia sunt, e mai frumoasă seara asta alături de Magic FM, rămâne împreună.

0: iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: €30 biletul. E SF. €30 biletul. E dramatic. €30 biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La €30 biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
10: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
11: Are you ready for this?
12: Unde e?

0: www.radioplus.net. Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

sezonul tălpilor, nu chiar goale, dar în sandale. Ce păcat că le purtăm doar 2-3 luni pe an. Bine, dacă lucrezi într-un birou în care merge non-stop aerul condiționat vara, mai degrabă las sandale acasă și ții încălțări în care să nu-ți înghețe picioarele. Dar fiind deja ora la care se pleacă acasă, hai să nu ne gândim decât la lucruri relaxante, bune, plăcute și frumoase. Un astfel de lucru, o activitate relaxantă, de fapt, este fredonarea muzicii preferate. Benny King, dau Stand By Me și Emilia după Big Big World.

acele busole de care avem nevoie ca să ne orientăm mai bine prin viață. Despre o persoană importantă, piesa următoare, Bonnie M, Day Cool. Magic FM. She's crazy like a fool.

în obsesion. Eu cred că doar cei din exterior văd obsesiile, cei implicați, mă rog, cel care iubește cel mai mult ce implicat, vede doar pasiune. Vine un dans care are nevoie de pasiune ca să te calci în picioare cu partenerul. Valsul, bineînțeles, nu orice vals, le vals de Vienne François Feldman acum.

0: încălzirea pentru Magic Party Mix. What is Love? Imediat!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băutură răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
10: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
14: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
16: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
16: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. We'll be right back.
9: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

continuare, colega Liana Sanciu, episod nou al podcastului Magic Life, o discuție super interesantă cu doamna profesor dr. Roxana Bumbăcea, este medic primar alergologie și profesor universitar. Am aflat că din ce în ce mai mulți oameni au alergii, neavând istoric familial.

0: să ne luăm rămas bun, dar ne auzim și mâine pe Kiss FM de la 10 dimineața, avem Kiss of 14, ne auzim și duminică tot pe Kiss FM de la ora 16, iar luni revin alături de voi pe Magic FM de la 18. Andreea Berghia sunt, Weekend Fine, deja este weekend, începe și Magic Party Mix imediat de la ora 20, aveți grijă de voi și feriți-vă de căldură pe cât se poate. Bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te, acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
7: EMAG. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: radio.net.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa, copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi. Dar, dacă știm cum să folosim instrumentul, e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: La arenele romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Opera comică pentru copii își încheie stagiunea cu o seară de sărbătoare. Pe 27 iunie, de la ora 18:30, vă invităm la Gala de Operă, în regia lui Cristian Mihăilescu. Invitat special, basul Gheorghe Severin, laureat cu marele premiu al concursului internațional Verum Solitus. Voci minunate, duete din marile opere și o seară perfectă pentru toată familia. Bilete pe operacomica.ro. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

0: Oscarilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Or cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina.
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu doar în România, ci în toată Europa copiii trișează cu AI-ul. Adică elevii folosesc tehnologia pentru a scăpa de efort. Cei mai mulți au acces necontrolat la instrumente digitale înainte de a avea bazele. Inteligența artificială nu poate face treaba pentru noi. Dar dacă știm cum să folosim instrumentul, e extrem de util. Hai și luni dimineață în Magic Morning, fiindcă e anunțată caniculă în toată emisfera nordică. Luni vă spun care sunt cele două băuturi care ar trebui evitate atunci când e foarte cald. La una sigur nu te gândești. Te aștept luni dimineață, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
3: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminica

0: la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.